0: Dar nu mai la telefonul.
1: Sam.
2: Eu.
0: Ce, eu vreau la ufă, ca ai femeie, cu cală.
1: Orel... Orel lor să mă momă, mă lupi, mă moia. Ce, ce? Ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce,